0: nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị

0: Ịtụ ndụ mmanụ na-amasị m. Ya mere m jiri na-eri nri akwọrọ aka sie nke na-edozi ahụ. N'ime ite ji porridge, ntinyecha azụ, ntinye yabasị, ose na ụgụ. Tupu m tinyezie n'ọkụ nke ga-ewepụta ọmarịcha ụtọ dị na nri m ka ọ bụrụ eri amịchaka. Ndị be anyị, chetanụ na nke onye riri ka o gbuo.
1: Tinye akwụkwọ nri na-ama pokopoko na nri gị niile. Werezie NoCube, mee ya ka ọ bụrụ eri amịchaka. Rie nri na-edozi ahụ taa.

Uhuruchi ama Igbo ndị ọma na-ege ntị nnọọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị semachila ọrụ mgbasa ozi bụ ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tọzdee ahịa Orie, abalị 21 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Gọvanọ Siminalayi Fubara na-achị Rivers Steeti amago ọkwa ịgụpụ onwe ya na ndọrọ ndọrọ nhọpụta ime ụlọ nke otu All Progressive Congress APC. Onyeisi oche ụlọ ọrụ ehiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC bụ Prọfesọ Josh Amiputan adọba ndị ọrụ ya niile aka na ntị ka onye ọbụla sepụ aka n'ịgbanwe mpụtara nhọpụta ọchịchị obodo ọbụla a ga-eme n'ọdịnihu maọbụ tinye aka n'ajọ akparamagwa ọbụla nwere ike ibute aha ọjọọ nye ya bụ ụlọọrụ INEC maọbụ obodo a bụ Naịjirịa. Gọvanọ Chukwuma Soludo na-achị Anambra Steeti ekwego ndị ahịa nkwa ịmalite ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ a ga-eji kwalite ọdụ ahịa Main Market Onitsha, dịka o kwuru na gọọmenti akwatusigo ebe niile kwesịrị nkwatu na ya bụ ọdụ ahịa. Gọọmenti etiti ekwego ụmụafọ obodo a bụ Naịjirịa nkwa ọzọ na-enwebeghị ebe ọbụla achọpụtara.

0: ezie NorCube mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka. Rie nri na-edozi ahụ taa.
1: Nri na-amasị gị? Na nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị? Ọkwa ya dịka obi ire ọkụ, afọ okuku, nri ekweghị agbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gascoil Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gascoil ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala. Ị ga-enweta ya na famasi ọ bụla dị gị nso. Ọ na-arụ